0: anlaisani zirata anzira zemzango hambatuloza zwa zwango itika manjika nijayi pangupacho nga wano vokari kwa washikiri kwa nasisi ni hama anzo zengo sira sei
1: taswira wa sira sei
0: endrunya za ukunzwa wa sira sei
1: ayo wataswira
0: azita
1: ndinunzi maivatanya
0: amayivatanya Mwa tanya mwa tabasa ko ah mungu ya mukasi ya vamwe panze alright abo ilinga ndrud out mbundu dzo kwanzi ya munofarira
1: ilinzi ya ndofarira ka eh andi munoziva kuti unogona kukangana muimbi asi ndoda ishango pisa manje manje
0: ndinzi
1: daira phone
0: daira phone yega mbwanani
1: ini tavanzo kuti Zvinoenderana nechechi chechi.
0: Zvechechi?
1: Ndakangana muimbi akaimba nziyo.
0: Yari here here? Ndiyamuti yamaigo yakaimba nemunhukadzi. Ndinzwi.
1: Ndiona sokudaro.
0: Alright. Akonika here?